0: Haushaltsdynamikus, die Liedscher dafür, Eros Intention, Nature Brahmos, Menobit Etiam, Ope Sepultoribus Exorare, Domino Nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, Vite cum Vivia Trenia, Unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
1: Amen.
0: O Venus. Deus in tu vivimus movemus, somus pluviam nobis tribo concuente, ut presentibus ut sibi sufficiente adiuti, sempiterna fiduciarius affectamus, per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, vite cum vivere trenia unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
1: Amen.
0: Lectio Magna Christi. Deus in Christus, plenus gratia potitudum, facilibat prodicia signa magna in populo, so exerunt autem, vigantissima purga, et appellat patro libertinorum, et juvenensium et alexatimorum et eorum vi erant agilice Asia, disputantus cum Stefano, et non poterant resistere sapientiae spiritui, Quiloque partur, audientes autem, quiseca partur, cordibus suis, et sedebant dentibus in eum, cum autem esset Stephanus plenum Spiritus Sancto, intercedens in tendens in caelum, vidit gloriam Dei et Iesum stantem ad dextris Dei, et arit, ecce video caelus apertus, et filium nomini stantem ad dextris Dei, et clamantes autem voce magna continua et auras suas, et impetum fecerunt una mente in eum, et eicientes eum sacrificatem lapidabant et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedis adolescentis qui vocabatur salus, et lapidabant Stephanum invocantem dicentem Domine Iesu suscipe spiritum meum, positis autem genibus clamavit voce magna dicens, Domine, ne status illis hoc

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, quae visitando miserere patras.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, quae visitando miserere patras.
0: Santa